Sofia Brody, madaka check outright grant fasa 2 kebulih RM521,700-nya diagih ke ngagai 70 bengkah gerempung tiarangkum komuniti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau gerempung apa indai nembiak ngau bala pengajar gerempung ngau rumah sembayang. Ia madaka tiap agih belanja ke diberinya patut diatur sejar gerempung ngau rumah sembayang. Ia madaka tiap agih belanja ke diberinya patut diatur sejar.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupita dan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te teropuji dan bulan saya duman rupita dan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telok pulu dan bulan 5 duman rupita dan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak-anak tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, apalah ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya dan bulan tusuk.

Ya, tapi kalau lepas jurnal ngopi tanpa ji, tak alam dahun surat dengar daripada dengar lebih man radio kaya nak Miri FM.

Aluan tu Suah Nyadi. Lalu penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin madaka hari mayuh bala orang ke tengah ke jalan aluan tu semerinak nitiah lo berjadi. Lalu penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin madaka hari mayuh bala orang ke tengah ke jalan aluan tu semerinak nitiah lo berjadi.